0: За попълна пославна комуникация и немолтен стикс послушалци потребуемо фиксно телефонио, ки рез делуе. Зато на Радио Фентези заупамо подетю Новатил. Новатил – синоним за фиксно телефонио. Веч на novatil.si.
1: Geely – sodoben дизайн, напредна технология и варност. Возите приходност данес. Geely – на волио у автохиши Чепин.
2: Geely City Ray – по акцийски цени, же от 22 990 евро удалје.
3: Ищете узнемирене? Преискусите картинг стъзо на стрехи Сити Центра Целје и покажите своје возничке способности тър уживајте у најхитрејши забави у месту – картинг Центр Целје.
4: Картинг, картинг. Центр Целје.
5: Кер се родио шампиони.
6: Доволјо сак дана. Час је за... Непозабно празнување. Рајстни дневи, облетнице и забаве. На Гольфу. Резервирајте свој термин уште данес.
7: Hyundai i20G за 15.990 евро. Паметна избира. Hyundai Bayon G за 16.990 евро. Паметна избира. Hyundai. Паметна избира.
8: Hyundai Autocenter Kral Pauzela. Телефон 03 70 50 400.
9: 100 книг. Али 100 тисоч летаков. С графико Grazer. Хитро, квалитетно и угодно. Же от лета 1976.
10: Да не буду ваше роке при бранју прекратке, обишчите оптико Тржан. Нуди остроковне, окулистичне прегледе, квалитетна бесплачна корекцијска очала на рецепт, тер сончна очала с диоптрио.
11: Оптика Тржан је прави наслов за добар насвет. За остър поглед и моден изглед.
10: Оптика Тржан, наспроти Војашнице у Целју.
12: ВПСС автомобили. Увоз преверених возил и стоине по наручилу. VPSS.si.
13: Сенца столетних костанјов. Бутична какова сладоледа и торт. Каварна Валентинин Котичек, Целје.
14: Усе, кар морате ведети. Фентазијеве новице у ени минути.
15: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Doma so slovenska letala za gašenje končala rekordno požarno sezono. Posadke Air Traktorjev so posredovale 31 dni na 23 lokacijah ter odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Skupaj so opravile kar 295 ur na leta. Uprava za zaščito in reševanje ocenjuje, da je zgodnje posredovanje preprečilo širenje več požarov. Slovenija ima 4 takšna letala, ki so namenjena hitri pomoči gasilcem na tleh. Motnje pri dobavi saudske nafte v Evropa pa povečujejo pritisk na prihodnje cene goriv. Napad z brezpilotnimi letalniki je poškodoval pomemben naftomot do Rdečega morja, zato je Saudska Arabija ustavila natovarjanje v pristanišču Jambu in odpovedala del septembrskih pošiljk evropskim kupcem. Največji poljski kupec že išče nadomestno nafto iz Severnega morja. Danes je Saudska Arabija ponudila dodatne količine prek Omana, zato so borzne cene nekoliko padle, evropski dizel pa ostaja blizu rekorda.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme u fantazijevi deželi.
15: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi, no dež pa bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature v tem jutru od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj, čez dan pa od 15 do 20.
0: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
19: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
15: Zaenkrat še ni večje posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
1: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
21: Radio Fantasy Top Hit.

0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

0: najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.